Ebesa wudi problem na wo fam ne tonchen na wudi gidie kase wa kan no ebebemu emfa wo se woni sika awia ya ye kase ewrade akan no emfa woni school na wanti man kono ewrade.

0: me jiri se wutie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye
1: hey everybody
0: banji